Twitter ach beagmuid ag tosú ar ríis tar éis a sé a chlog na nífo ceol agus role model lenamí de raig ag sinnam High Hope 3000 de gúpla nóméid fan linn.